malis. Da propitius facem in diebus nostris. Ut ope misericordiae tui adiuti. Et a peccatus simus semper liberi. Et

In Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut inter subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.